0: Ночну под нишу синиці чути, кад ме буду питали, коту мора умрети. E, onda ćete me čuti kako kažem. Spi! A kada glave padnu, reći ću
1: hopla.